ناں اللہ ایمے ہا انسانوں حد دوا فا ونی ایم مما یکا ای بپا ای گکی بہ می ایمے ہا میست کُننی آدم گے فانا حوا گے فانو گکی بہ اُفد دوا فا وا ای دیکم بلون گے دری فس کول ای فہ قبیلہ تکا دری کول تکا ونگ ہا تکن ای بہ می ہن لیووی ایبے کو انے بے کن اینگی دینی وے تعارف وے اولم ٹکا کم میہن ہرمائے کو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولوں نوتا رحم گے گولوں قائم کون اے گولوں دیمہ ہٹٹو من ور گدین انگ وافا وے گاتیما گے کم گے گولوں مکی نوتا آئلی گولوں مکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکا تیرکن لبی دے متی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لبی دے کمیں میں کیت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ کے مشرکوں کے اندگو تکا دیکھوڑ ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبہ کے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوا ہو اے بیمی ہوں جہیلوں وے ہی توہری گوتن حدن نکری فاتی بھی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلومن ابسوی شعیب گفانو دین گوالبومن اکلے گفانو کے قوبو گے میہوں بکول ویریوے اکلے گفانا دماغوری ابا میہوں مفادان درن ویواہ کا کیت قرآنو گاوے ولو لا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادی کلے گفانو گے گاتی ماگے میست کول نوانما تیمم میں ہم کشورم اس کلے گفانو رجم کلائی موہے ادی کلے گفانا کی تیمم میں گے مچن ہننے بھی عزت تریا کی موین نونے شکنے شعیب گفانو گے قوم گے میہن گے نبیکمو اکلے گفانو میں اللہ سلام کرے بھی اکلے گفانو گے گاتی ماگے میست کول گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆ ಹೆಟ್ಟು ಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ ಮನ್ ಸರ್ರಹು ಅನ್ ಯುಬ್ಸತ ಲಹು ಫಿ ರಿಜ್ಕಿ ವಅನ್ ಯುನ್ಸ ಲಹು ಫಿ ಅಥರಿ ಫಲ್ ಯಸಲ್ ರಹಿಮಾ ಮಾನೈ ತಿಮಾಗೆ ರಿಜ್ಕು ತನವಸ್ಸು ಮಶಾ ತಿಮಾಗೆ ಹಂದಾಂ ಗಿರ್ನದುವಹು ದೆಮಿ ಹುರುಮಂ ಎದೆ ಮೀಹಾ ಏನಾಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುನ್ನಾ ಗುಳುಂ ಬಧೆ ಕುರಾಹುಷ್ಕಮೆ ಆದೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲ್ ಬಲ ಎಬೆ ಅಮೀಹುನ್ನ ವೆವುನು ವರಕುಂ ಹೆವ ಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮೆ ಎಗುಳು ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಇಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮಿದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ರಹಮತುಗೆ ಬಿಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಒಡಿ ನುಗನ

السلام علیکم نودی ہے کہ میگا ہرٹس تی وی ایف ایم اڈو ہمدا ایم ہا ہے ہن تیرینا وارن اوفا وری وار پاچ وری وقت کڑ کیں ادمون میگڈی کمن کوری گیندا چال لورا کو می شویا ایکی گ میرے ہن تیرینا می بدو کری اڈ آشدا اد چال لورا کو می شوگا تی بیفنا ہمے گن من گینس تی نی دی وی امیللا اوفد دنت دی وی امیللا راہ گو تا میرے گ می گڈی گ وس تی بیفنا دی وی امیللا راہ گو کے ریتی لوت کے تی بیفنا ہمے گینس تی وی تول می مسی کے کرم دان اور می گے ہن تیرین وس بہ ورن گے فرصت اون نان انگے تو میسج کن تی بیفلم بینو وا دی وی امیللا راہ گے کے لوین اڈو ہان گے فرصت ادی ہمے یا کی گن من نا بہ وری وے بینو وا دی وی امیللا راہ گے کے لو اڈو ہان گے فرصت اس اے بدین اے متی بیفو میسج کرانی ESM AI DFM nodi heke me page message kollamun da vi erungol men e message ta kiyala denan adina note kura farata ka gula wahaka dakka lana ema furatama lave account faratun genes te divi amilla rage ke lave himana la denan

السلام علیکم ایم ایف ایس میسلز لاگے می ہفتہ آگے شویا ویس مرحبا درنوان می ہفتہ آگے شویا ایکی گویس ایم تیری نامی بدل کری ارن آشتا می ہفتہ آگے شو گا ہفتہ آگے حبرتو گے بدل گا میو تی فلمی دائرہ گے واہک تکن دو کو سندہ نونے تھینے واہک تکن آدھ دہا سب بیس رن آہرو می ہار دے بیائف وائرو می آہر گے واہک تکے ویسنو می ہفتہ آگے میو تی می ہفتہ آگے می جہلنی تنکلے دورا انگے تو آہر تکے وندے مگر آنو لے ویہوری بوکس آفیس ریکورڈ تکا تاریہی پریمیر تکا سیریز تکوں ایم میں کامیاب سیریز تکے واہک تکے تیرون تی بے فرن فلمی دائرہ انگے ور بلالوں ویس می ہفتہ آگے اے بوئیں ekama kumi huriha kamige terin vis dibe filmi dairen release kurang hamaji fawa jannat film handa natten nulana nge to kuriyang ei dibe hi film jannat ke assistant director ai ki ga hasa interview mi hafta ge mi shoge e boy adag matin mi wahak ta kae ko mi hafta ga kuriya dani lave ka fo jannat mi filmun mi har mi wani film ge furitama lava release ko fa ema mi hafta ge show me mi fashani mi lave